0: Trebazan. Today I had a huge pleasure of chatting with two incredible guys from Ukraine, from the Ukrainian music band. The interview will be in Ukrainian, so let's enjoy. And I hope that the next time they will come into our studio with their music instruments, and it will be an incredible live show. So let's enjoy. Oleg and Bagrat, they are from Odessa, and by the way, they have incredible, I love this word, incredible, plans for their new projects. So let's enjoy listening them, and as I said, let's await them in our studio live.
1: Доброго дня чи вечора, о, як це день буде, так?
2: Це день буде,
1: да, доброго дня, доброго ранку. Мене звати Баграт, я сам з міста Одеси. Нещодавно, як півроку, приїхав до Канади. Ось почалось моє таке життя імміграційне. То зараз на даний час адаптуюся. Ось, є праця, вже працюю офіційно, тобто проблем немає. Сам по освіті маю музичну освіту. Було багато виступів, концертів, благодійних виступів з початком повномасштабної війни. Ось з моїм товаришем, другом.
3: Добрий день. Мене звати Олег. Так, ми в гурті працювали, співали, танцювали, їздили по Європі, всю Європу об'їздили, США, Канада. Так, ну, ми тут опинились, у нас були візи. От. Ну, що сказати? Перше враження, коли потрапляєш в Канаду і в еміграцію, це я порівнюю це, коли впав в холодну воду, таку от аж холодно-холодно, от, і в тебе таке дихання, о, такі великі очі, і ти от намагаєшся виплисти кудись це, до берега, і от до сих пір це продовжується. На одному подисі, не знаєш, багато ситуацій, яких не передбачав. Все це, і якось отак от з великими очима все це якось робиться. Є добрі люди, допомагають. О, так що пристосовуємося тут.
2: Як з мовою у вас? Як вам мова далась?
3: О, мова.
1: Я її вчу, але, чесно кажучи, я задоволений, тому що за півроку я працюю на заводі, де в мене немає там, що більш всі українці працюють зі мною, всі англомовні, тому мені це допомагає, і я бачу рівень, що він підвищується.
2: Як
3: у вас? Ну, в школі була англійська, але так, я коли зустрічав однокласників, ніхто з однокласниками англійської не знав. А оцінки, п'ятірки мали всі. Так, так, я колись з американцем втомився вже розмовляти англійською, і вже такий, London is the capital of Great Britain. Він так дивиться на мене такими очима, типу, що це? А, ти не знаєш? Це наші тексти, які ми вчили в дитинстві. От, англійська розмовна, і я вчив англійську, коли подорожував, з кожною людиною, якою розмовляв, трошки підтягував. Зараз так само. Я взяв тут, я місяць ходив на курси, поки роботи не було, підтягнув і хочу порадити. Люди, ходіть на курси англійської мови, особливо, якщо ви трошки знаєте, це як B1 рівень. На B2 дуже тяжко стрибнути, якщо нема людини, яка тобі допомагає.
2: You're welcome, I can help you. Мене ще таке запитання. Ви говорите, що ви багато де їздили. Взагалі, в кожного у вас, яка от улюблена була країна, або країна, яка вразила, от прям, вообще, такий стучок?
3: Ага. Ой.

0: Це для мене це тяжке питання, тому що у мене було графік такий: сьогодні ти в Німеччині, завтра ти вже в Польщі, потім ти післязавтра ми вже в Чехії. У нас завжди у артистів завжди, якщо ти в турі, це рух. Тобто є, можна сказати, такі є місця, згадати це концертні, це фестивалі, які залишилися от в пам'яті. Ось ми приймали участь, я запам'яталась, дуже файний фестиваль в Україні, файне місто. Це в Тернополі проходить, ми були в ньому. Це після карантину. Теж запам'яталось. Да, це в Україні. Потім класний фестиваль є дуже великий в Європі, Зігіт. Ми на ньому були учасниками, були теж, ми запам'яталися нам. Так, і ще які, Олешка, кажи, бо ти знаєш.
1: Амбасадори свободи були в
0: Голландії, так?
1: Голландії, в Нідерландах. 2000 людей, велика сцена, багато зірок і європейських було. Ну, це дуже якось вражає, коли на сцені стоїш.
2: Але чому ви граєте? Співаєте?
0: Я співаю, був солістом в гурті. Олешка у нас був музичний керівник, і він також на акордеоні.
1: Акордеон.
2: І скільки років взагалі, скільки років можна вивчити акордеон? Як це взагалі? Мені здається, це така важка штука.
1: 5 років музичної школи, 4 роки училища музичного і 5 років консерваторії. Того і того 14.
2: Я не вмію так рахувати.
1: 4, 4, 8 плюс 5.
0: 13.
1: 13.
2: А чого саме акордеон?
1: Ну, ми прийшли в музичну школу з мамою.
3: Hey, my name is James. I play guitar in Brain Rust.
4: I'm Kyle. I too play guitar in Brain Rust.
3: And you're listening to CJAM 99.1 FM.

0: я такий, це скільки мені було? Я в третьому класі був, 9 років десь. Ну, мені що на перше тикнули, от будеш на цьому грати? Я буду. Яка мені різниця на чому? Для мене це все було нове. І тикнули мені прямо, тиснули в акордеон. Я говорю, буду. Все.
1: Що вас надихає от в цій творчості? Те, що ви робили?
0: Музика,
2: Музика завжди.
0: фольклор. Я люблю дуже фольклор, не тільки український, міжнародний, всесвітній. Дуже подобається викопувати якісь пісні старі, які беруть за душу, в яких є якась сакральна така енергетика, і робити ці пісні на новий лад, так щоб слухали і молодь зараз слухала,
1: Ви
0: щоб було
1: плануєте
0: цікаво.
1: якось продовжувати?
2: Плануємо, тому що історія, я трішки повернуся, бо я як півроку приїхав, Олешко вже тут більше в Канаді, більше року, так? Десь
0: Так.
2: більше року, але він був під Торонто, в Гамільтоні.
0: І в Торонто був,
2: І в Торонто, і в Гамільтоні він там починав. Але так випали зірки, я приїхав сюди, випались так, зівпалися всі зірки, що у нас все-таки, що друг поряд, і він приїхав сюди, і ми поряд проживаємо, але є великі плани там продовжити те, чим ми до цього займалися з ним. І дуже я був здивований, що тут дуже класна ком'юніті є. Ми вже приймали участь, у нас був перформанс перший. Це евент був вишиванки 9 травня, і 10 на День матері ми теж були учасниками, приймали участь, тому всім дякую, хто дозволив нам приєднатися до них і готові завжди з ними працювати і піднімати свою культуру тут, тому що тут ком'юніті велике.
1: У мене таке запитання. Після війни, чи плануєте ви повертатись додому? Чи хочете, чи вам вже тут зайшло життя?
2: Я за себе скажу, бо ж, Олешка, я Маград. Я півроку, він більше. У мене це він підтримує, у нас іноді часто це буває дискусія з приводу цього, тому що я кажу такий, я не знаю, бо у мене це питання завжди стає. Завжди я собі думаю, а що далі? Чи буду я тут, чи не буду я тут? Тому що я ще не відчуваю, це не мій, якби. Не твоє, але я розумію інше, що немає зараз можливості, щоб повернутися. Буде зараз на даний момент можливо, неможливо, а частіше всього, що є в думки, приходять, що хотілося б повернутися, тому що чудове місто. Я жив на березі моря, де міг з кавою вийти, собі поспілкуватися, надихнутися і далі продовжити. Розумієте? Тут все по-іншому, але. На даний момент є такі думки. Хочеться повертатися додому, тому що найрідніше це твої люди, твій менталітет з людьми, розумієте, тут все по-іншому. Тут для мене я зрозумів, що ось місто Вінзор, що це дуже таке місто, де багато мігрантів. Тому, можливо, і це впливає на мене, але я завжди вдячний, тому що Вінзор мене дуже файно зустрів. Сьогодні у мене є праця, я працюю. Сьогодні у мене є і мій менталітет, тобто український ком'юніті, куди я можу прийти і поспілкуватися зі своїми людьми, і які надають умови, щоб і продовжити займатися творчістю. Це чудово.
1: Як вас?
0: У мене сім'я, донька, красуня, моя дружина. Ми зараз працюємо над візами, щоб вони приїхали сюди. Якщо їм сподобається, я буду намагатися залишитися тут. Якщо ні, будемо далі шукати щось.
1: А де родина?
0: В Одесі.
1: В Одесі, так?
0: Так.
1: Що могли б порадити новоприбулим, ну не новоприбулим, а тим, хто хоче приїхати в Канаду, або люди, які намагаються думати про імміграцію, взагалі, що б ви порадили? Називається головну свою валізу, що взяти з собою, якого знання, знаєте, от, які поради, може, вам знагодились?
0: Я так скажу, імміграція в кожну країну це щось своє, вона не схожа на іншу міграцію. Якщо, наприклад, люди жили в Німеччині або в Польщі, вони приїжджають в Канаду, це буде зовсім інший досвід. І треба себе якось згуртувати і сказати собі, я починаю все спочатку. Не буде легше, не буде чаще, це буде зовсім інакше. Тому знати і віддавати собі якось в думках, знати, що ти знову починаєш з нуля.
1: Дякую.
0: Тут досвіду нема. Якщо ти прожив 10 років в Польщі, в Канаді, ти з нуля, ну, все рівно.
2: Мені дуже багато знайомих зараз пишуть, питають, як мені в Канаді. То я кажу їм відверто, треба бути підготовленим. Тобто психологічно все враховувати. Мені дуже пощастило, тому що тут була в мене сестра, і це був якби уже якийсь етап, тобто мені було де зупинитись. Бо якщо я кажу, якщо ви молода пара, то ви можете починати, тут є. Є реальні шанси будувати своє майбутнє, якщо молода пара, то чому ви ні? Якщо ти один, то це трішки треба розуміти, що треба мати фінансову. І якщо немає мови, то це дуже проблематично. То треба звертати. Я кажу по-своєму. Я розумів, що я їду до Канади, тому що я був до цього в Польщі. Міграція починалася. Ну, я чекав, поки подавався на візу. Але у мене завжди було питання, можливо, не треба туди. Це ж далеко, так в голові там типу, далеко. Тут все таке, якби Європа, все поруч, там є близькі люди, там поїхав десь, якщо тяжко там циклин. Бо завжди тяжко в любій. Міграція є міграцією. Але я зрозумів одне, що ти поїдеш, вивчиш англійську мову. Будеш ти в Польщі, треба вивчати польську мову. Будеш ти в Німеччині, треба німецьку мову вчити. Тому що ну, тоді люди до тебе будуть з повагою відноситися, тому що ти маєш повагу до них. Вивчив їхню мову, розумієте? І я зрозумів, ні. Ти можеш поїхати в Канаду, не сподобається тобі в Канаду, ти будеш знати все одно англійську мову. І завжди ти англійською мовою зможеш собі мандрувати. То не в Канаді, або в Америці, або немає значення в Європі. Англійська мова це не завадить. Тобто, тому що я, чому мені тяжко з мовою? Тому що, на жаль, в школі я навчав німецьку мову. У мене англійської не було. І це для мене мова з нулю, з zero. Я починаю її вчити.
1: Дякую, хлопці. Дякую величезне, що дали нам інтерв'ю. І бажаю вам успіху в ваших планах, ваших мріях.
2: Так, дякую. Але ми не кажемо вам до побачення. Я думаю, що ми ще раз зустрінемося. Чайно. Можливо, ми швидше все прискоримо, і нам зірочки допоможе, і Бог допоможе, і ми зробимо якийсь перформанс, і буде більш цікавіше наступне інтерв'ю з якимось анонсом. Можливо.
0: Так, і слухачі послухають нашу так. Музику. Я думаю, ми щось запишемо, і якщо буде можливість, нагода.
1: Без проблем. Без pleasure. Дякую величезно.
0: І вам дякую.
1: Дякую.